Drano, počekaj, počekaj, počekaj, počekaj, počekaj, počekaj, počekaj, počekaj, počekaj, počekaj, počekaj, počekaj, počekaj, počekaj, počekaj, počekaj, počekaj, počekaj, počekaj, počekaj, počekaj, počekaj, počekaj, počekaj, počekaj, počekaj, počekaj, počekaj, počekaj, počekaj, počekaj, počekaj, počekaj, počekaj, počekaj, počekaj, počekaj, počekaj, počekaj, počekaj, počekaj, počekaj, počekaj, počekaj, počekaj, počekaj, počekaj, počekaj, počekaj, počekaj, počekaj, počekaj, počekaj, počekaj, počekaj, počekaj, počekaj, počekaj, počekaj, počekaj, počekaj, počekaj, počekaj, počekaj, počekaj, počekaj, počekaj, počekaj, počekaj, počekaj, počekaj, počekaj, počekaj, počekaj, počekaj, počekaj, počekaj, počekaj, počekaj, počekaj, počekaj, počekaj, počekaj, počekaj, počekaj, počekaj, počekaj, počekaj, počekaj